کے ذریعے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, ہمراہی کا یہ سفر آپ کو کیسا لگ رہا ہے, ہمیں ضرور بتائیے گا. طریقہ بہت ہی آسان ہے, آپ کو میل کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com. تو دیر نہ کریں اور آپ اپنا پیغام ہم تک ضرور پہنچائیں, اور رات کے اس ہم سفر میں آپ کا ہم سفر میں ہوں فیروز. آپ ہی ہمارے ساتھ جڑیے اس بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ. اور اگلا جو نغمہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت فلم کا ہے. بات اگر کلاسک دور کی ہو تو اس فلم کے نغمے کو بالکل بلایا نہیں جا سکتا, اور یہ نغمہ ہے فلم شری 420 کا. آوازیں ہیں لدا جی, محمد رفیع صاحب اور مکیش صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں. اور اس گیت کو لکھا ہے شیلندر صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے ہم سب کے بے حد جانے پہچانے سنگیتکار نے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں فلم شری 420 کا یہ بہت ہی پیارا نغمہ آکاشوانی دلی کے FM گولڈ چینل 100.1 MHz پر.

قسمت فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر ارونیما لے کر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.